پشت صحرا پای خالی، خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگلای زرب توی رو